0: dokumentarni ide. Do toga ne mogu ni da dođem.
1: Da priprema izmak do kraja.